0: Nu misser vi sånn, jes, min hjemme, bjer svoa, du vis herpskim, ros, was so, Matti G-Spok, a ja, Katka, muis moi sauers, Jensa, tupschi, Mikrofonje, alle tisch, Dr. Anja Bornschoa, ma Jensa dobre Bocke, usanas, bejens nischim, ritschnem, gutschiku, a tak poda misses ne, zromatne, nazarotku.
1: Ritschne gutschik, serbskim ros, was so.
2: Niedawno słyszach tajku sadu. W tutym kraju przytwarja ratarjo przeważnie kakao. Najprede sva nie zrozumich, što rečnik minische. Dys si pak sadu do Nimčine przewożich, mi svitaše. Wieso minische rečnik, so w mienowanym kraju przeważnie kakao plahuja. Je to typiski przykład za dwurečnego rečnika, gdyż w jenej reči mysli, w tamnej pak reči. Nimski verb anbauen ma viacero vozname. Wohnje verb zvuraznja, so sok existovat se mu tvari, neštob doda, a s tem pšidatn rum dobuče, na pšikvat garaža pši domje. Pravo sapski vodpovednik je potom vo pravdže pšitvarič. V našim pađe pak voto nenđeše, ale vo plahovani rostlinu. Dole je menice dalši voznam nimskoho verba anbaun. Potom pak dobime v sapšine verb plahovač vuživač. Ratarjo potakim šelake pvode, kajš zeleninu abo kakao, kajš tiš kofi plahuja. Tiš seme konkretna akt tuti je činitosče vuzbinič, potom vuživame verb nasadžeč abo vosadžeč. Potakim, susodka je rjadku pše domskim s rožemi nasadžava abo vosadžava. Ale popravom to hižo nije vodpovednik za nimska anbaun, ali skere za antpflanzen. Nakoncu tuš mau radu. Myslíte sapse, tež sapse rečíte.
0: To by je dženstnýši rečný kúčik s doktor Anju Bohančovi. A s tým je česáč menšinou do napošestřich. A nitko podáme sa s Gabrielom Momerom k moriu ľubosť, kaž vôjka voda je von spieva. Dobre, Anja.

Až tu už je čipno, što sa v přichodze hišče šitko pala nás do hučby raje, no tu tam je s druhým. Titul z Božo skupiny Janka Hanky. Vo bivim očeli spiva Jana Barencec. A runje voto prosi Anna-Maria Brettschneiderec. Na ušitke tute titule smiču se potekim našim programje Veselič, hač, doas mich. A netko krutko posled mich, poladnu išče raz za vas na puče a na drohi. Tam je našem kuncu dale šitko poradku. Jeli za mače za nas aktualne informacije ko voku o vopkada, kiva z vam nešto damne na utro beleži, potom nas to zazvonče, budušin 7.30, 400 je naše číslo, kiva so z nami v app MDR Serbia četuječe. 7 posled mich je do beranje.

0: Woduła lu spiewaše Marko Smoa a nietko przepodam słowo do Salova Bernadette Lanzini.
1: Nábožné słowo.
2: Mariu ja sjatu před slubovačcu, k nej radošči kodžu, k nej zrudobjedu. Tak ryka v prinestučce znatoho marianského kjoluša. A kelko vjernošče v tutych linkach za moje živenje, za moju zviazanoš se mačeru Božej steji. Hiže jako dječo nas vouka a mač šela ke kvalospive a kjoluše k mačeru Božej vučešti. Na putnikovanjach so modlo a spivajo v procesionje a v rožinčanske sjatnice k nej voachme. Pozdišo nosich jako družka viacač 25 kruč mač Božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Vám sa nimale šidne v svojim večernom bačeru k nej. Doverjam je moje starošče, svoju nuzu. V zadvilovanošči a bezradnošči. Čakuju so, za všitke dobroty. Tak, kajž vedžete mi je moja mač a voka, kotri ste mi je zakvade vire v učivoj a v uboku zviazanoš k mačeri Božej dale davoj preživenje, tak je mi mač Boža trajna prevodnica. Ju chcu stajne lubovač, ju chcu stajne kvalič, k nej chcu sa stajne doverič.
0: Nábožné svoje k nej má dženca v nadoku a zamovitosti kuluskie vosady Bernadette Lanzina ze Salova. A s tým je s dobkom 5 minčinu do 9.

Kutam pilnim zvieratkam, žincajo svetovi žijen pcoku, k tomu svišiš o planašakem, ve prijavozu su se před kotkim zmakali ljubovare historijskih trekarjo. Naša reportarka jo za vas tam bila, a jo teke pijedala ze Serbom, ktero štošten event sobu organizirujo. A pek letnjom z vami teke šti do novega utaša našego serbskega tyženika Nove Časnik. Sumyslim, maš se zasi upašio ves tajš pri radiju.

Vice bužava hrša buzučeši raz vičanski svežen klep a sol za obedlari o obedlariki mesta. Graju me kuti gržbe kuždežen pasujuce spiv. Klep a sol je v mogih kulturah ritual vitanja za gršči. Tak teke v Ukrajinje, ako spiva Oksana Bilozir, tekst če spiva, učavnje vitame, veno pobižijom jaze drugim sledujuce, vitajšo, vitajšo, granicava Ukrajina s veliki učavnostču na rubje bičem, kaž prisut. Pedavam vam klep a sol.

0: kužicenja.
1: Same haretoju końca koju studija učebnje gratuliru vaš k šincajšnemu 72. Narodnemu dnju. Prijašela znate domovinske župe Dolna Užica žicijomu pšerušom strovje mec derimeše, a si vi redne bostako svižin v kresu ljubije familije. Ako cesnu štucku sme ľudovi spiv z našego archivu opytali staré nagravanie ze znatým spivarjom Siegfriedom Schramom.

0: Во весебнаща хен нашого места с чароното атруге свишали весвюе, ве туристиске информации Котпус сервис в Мишчанске хали нет о ве близкощи РББ студия сгоняшо ищи веце, а теке жо бе могали цо доживиш, кртки достеношо теке там, вет нинта побитую нове весебне веженье по старе мишче, а то за сербоку Sabino Zigoviu.
1: Josh is vosebne pokazujo nad serbske korinje togomjesta, predne zasedlenje Vužicano, hove Vužice v Hošobusu, a teke až žincejšne specifika mesta možemo ho doživiš. Dokolaž mamo ho vjele serbskih institucijo v mješče, my mamo iniciative a projekte, napšikrat serbske rejovanje a spivanje.
0: Jo, a teke šo okovo serskih drastvo zgrniju gešči vid Sabine Zigovie, bodeska oblacona uita Sabine Zigova gešči, ale nic ja na pitomnosti okovo drastvo co geščem přeražiš, teke druge vesibnosti pšašanje jo jano lidsto zvino žijo šo v zaplanovanem casu.
1: Vižin je trajo nekak po Dragožine, a my možeme ho v starom mesče šukne važne stacije doživiš kenč su vosebnosti. Napšikvat Serbsku cerkvju, Serbsku ludovu banku, Serbski birtl togo mesta, Serbske vumjestvo. A teke napšikvat žojo Paulina Krautsova statkovava, abo cošo teke zajemne, až teke Ludwig Leichhardt a Karl Blechen ste mevi serbske mašeri, a ste ako gole serbski doma pojedali.
0: Jo, vet ninta mežašo se přizjaviš v Kotpus Service ho na Barlinskem namestnje 6 čvrheše vozu za serske veženje po starem mešče ze Sabinu Zigoviju. Za kupku s maksimalnje peš a čižašča vesobami o to mežna.

Vice bužova hrša buzu češi raz vičanski svižin, klep a sol za obedlari u obedlarki mesta, graju me kuće gažbe kuždežin pasujuce spiju, klep a sol je ove mogih kulturach ritual vitanja za gašči, tak teke v Ukrajinje, ako spiva Oksana Bilozir, tekst če spiva, učavnje vitame, vena pobižijom jaze, drugim sledujuce, vitajšo, vitajšo, granicava Ukrajina, Ina s veliki učobnostju na rubje byčem, kaž přisud. Pedávam vám klip a sol.

0: kožecenja.
1: Same hare doju konca koju studija učebnje gratuliru vaš k šincajšnjemu 2.7. narodnemu dnju. Prijašele a znate domovinske župe Dolna Užica žrcijomu pšerušom strovje mec derimeše, a si vi redne bostakove svižin ve kresu ljubije familije. Ako cesnu štucku sme ljudove spiju, z našego archiva opetali stare nagravanje ze znatom spivarjom Siegfriedom Schramom.